0: Ana ingoni raba yes ana bo yanka ganya ka je timothy tarikena ra ingoni maria bari maisho lo monton koroki na ngasaita yolo tondo robum erodolo rais william ruta magili yenyeri lo rais william lioba uhuru kenyata njere keito gina kaini ari halana nga ultimo grana kaita gol mete keshare ninye Egebo erikore upinzani ya webelegenye sianomba na beauty shop emeito gini na katu mormugomo tenebo enyamali e beauty shop Ebole losara nikiro kilenja miyuri hasa nomba rinjere mera na saragali Enkarero nkoshua kina tumia na age mirisho ite nkuku na lotu Kenari gino na age tumi na aga ibuko lopsoni lolo polisi ite nkumbo ito ntumoritine siyasa peiboyo na age nkeposhe tuwengi ngolengolto ntumoritine siyasa Eitu kujira ila wabemi wemo kina kairi ya maradion tomono kenye sibirali ni tankara na ake tuwa isho febu na ake nkile nikira ankara ki era marade eina Richard Nkiroshi Ilomon la isho rire muifu na bumpu intina rana apisha na maja nefemba kaji Timothy Turiken ola ni mwenye maidi ya mari tenebum
1: Timothy Turiken
0: Sana bo enka kenya Egiro dolo rais William Ruto ya magilu yenye telo rais lioba Uhuru Kenyatta Ijona anchele keito kina geni ari ala nanga old team na kwa gra ila irikoni lioba itagol meta keshare ninye Wale narolo mwono la ingo lilo rais William Ruto Ito na geti county siya de paranoan county ni anyanza kere mena yo rais lioba Uhuru Kenyatta Ijona anchele kera nangaye na apa keti irikore nisulu na atia lol team ogira na apa atia civil Meru jumo na kini njena keito kina kera ata tena gela de lori lo nkalusu nyere tikita mwona abishana ala itoki na kala isolo telo ilo tim Eroso Kenya na asio rais Ruto o rais Ruto hilari koni lio balo lo shole Kenya Odorudu na kikoti ni njama hejo nchere mena nikino na kwa rais lio ba pero na kaya ata njama Siasa tolo mwono ranga muna kila hariko ni Uhuru Kenyatta Ejo nasi nye nchere kilo na kala itarasa Erikore eina chama e jubilei Enerado na kikoti ni ajo mena nikino pera na kwa rais lio ba njama
2: Sasa mimi nataka niulize nyinyi watu wa Siaya. Yaani Uhuru Kenyatta hakunishinda wakati alikuwa rais. Saa hii mimi ndio rais. Yeye yako retire. Ndio atanishinda. Tafuteni maneno mengine bwana. Siaya hoye. Sasa mimi nashangaa mtu ambaye amekuwa rais wa Kenya. Unawacha kiti ya rais badala ya kwenda kuwa statesman, unaenda kuwa rebel leader, kiongozi ya upinzani. Mpaka saa hii koti imagine kotini wamemwambia atoke. Yaani surely ni aibu kubwa sana. Na sasa ati amekodesha huyo Rengo na wengine hapo Linda Sponyo ati wanapiga kelele hapo. Hawana agenda, hawana mpango, hawana sera, hawana akili.
0: Wala mwana ura kia ni jake ipuru yana kwa rais or governor ili na county siya yebi surengo Mbera luari nage ultim le upinzani nilu nakala ibangare ni nyete ina paran nati ingu lebo enye tene bona ke kulia county nila tia na ipiru urmani ili nyanza Nirata sana ke pokira era marade serikali
2: Mimi nauliza ndugu yangu wana urengo Awachane na maneno ya Linda sponsor Awachane na mine ya Linda sponyo Akuje tujenge hospitali hapa Siaya Mimi nauliza nyinyi Kwani mulichagua gavana aende akue Linda sponsor? Aende akue kibaraka ya mtu mwingine? Aende akue akodishwe na mtu huko? Hiyo maneno Orengo anatuangusha sana bwana. Anatuangusha mbaya. Ati sasa amekuwa mtu ya kukodeshwa. Ati amekuwa puppet. Ati amekuwa stooge.
0: Lengo lewe na kira ara teleke kuna kilo na kwa raisa la itoki ati county Emigori Itoki na kisini nyalariko na kira marade serikali hilo na kala bole siyana na kwa rabare barani Hilo na siru ya labaya na kukulina nila na kala sebu kule miradini nasira na kisirikali Atena county Emigori na tina kwa ramani lenyanza
1: Mayan FM
0: Egebu ultim le upinzani ya wibile kenye siyana na kera marade tetua olosho le Kenya mba na kena ijo beauty shop miro kina haka atu mwagomo tenebo na Kenya mali beauty shop Urikili wina kila uhali nguli bwani nyana kwa radiko nilo likio mali people's party ndindi nyoro Egera na haka irote murua ya wasong kido ngiro mwure na kera paya nikitua kile majo nchere mishia na kena ito kira paragula ina county Abu kulie county nyo na narok egera ngoro mbare
3: Tunasema hiyo mambo kubadilisha vizuri Hii mambo ya kuajiri madaktari na kuajiri nurses tumeona kabisa hata kama mambo ya afya iko devolved mambo ya kuajiri daktari na nurses tukijaliwa next year hata kama ni sheria tutabadilisha tubadilishe tutegeneze Kenya Doctors and Healthcare Professionals Commission, wakue wanaajiriwa na serikali kuu. Dio wakitaka ni transfer, una transfer. Sasa huwezi toka daktari Kajiado uende Narok. Lazima ati unaacha kazi hapa, unagoja mpaka governor wakule kwingine auli.
0: Era bana yera gala mane joge bona ka weira yo rais William Ruto teri kore tenku go nalotum.
3: Dio tuanze kama viongozi kuongea mambo ambayo itapeleka Kenya yetu mbele. Tukiongoza tukifanya uongozi, Ruto akielekea Sugoi, tutakuwa tunabadilisha hiyo mambo hapa Kenya. Sio kwenda tu peke yake aende, lakini pia wale tutapewa nafasi tubadilishe Kenya, sio kugawanya tu mamlaka. Tunasikizana wazazi wangu?
0: Ege bali rasira nikiro kile nchama yudi Hassan Omar njire mera na age serikali ngare ron kushwa kna tumie mili shoite nkuguo na lotu. E bali na kwa mare lo mwani hero na kegra enke mayupi upo lo mwana kwa imagadete jonjire. Ege osho kina kora iskula homiro shoki ili menenga wale na gane narisibu Omar ela na gane lo mwani jonjire. Ilo tungana na gane megira na kwa ningu enkuruke kiswahili ol tungana kwa lo mwani lankare lepwani.
4: Kuna watu sahihi wanataka kutia dosari. Sisi wasiwasi wetu sio kushinda. Kushinda tumeshinda kwa mapenzi ya Mungu. Wasiwasi wetu ni wale watakaoshindwa, huenda uwezekano mkubwa sana wasikubali matokeo. Waanze kusema mulituibia. Mulitufanyia hivi. Mulitufanyia vile. Na yote hii ni mchango wao of building a narrative of a loser who is in waiting. They are building a narrative of a loser in waiting. So I've used this as an opportunity. Wajua sisi wanasiasa tukipata forum, pia tunawakilisha baadhi ya maoni yetu na fikra zetu. Na waomba wale ambao hawaelewi Kiswahili cha Mombasa, hawaelewi kejeli za kisiasa, hawaelewi metaphor za kisiasa, wasije hayo mikutano, manake huenda wakafikiria ama wakapendua maneno yale sisi tumemaanisha.
0: Nage ya tena reshereke bengu nage sininche old team le ipo hudu ya noshi heramare na koro polisi ya junjiri kena ligino na ketu mina kaibuko siyana sabu koro polisi iti ngu muhito untu mure na ke siyasa peru mbogi na kaibuko yengi po shetu wengi ngolo ngolo tontu mure tine siyasa olomo na kilo hoi bali nilo turu redua ya noshi ngisi ya yere wengu lono olu polisi ipo ya suju na kengi ngolo ngolo ntu muholo tilo rais professor kizure kinte kita county embu ngolo ngi jumamusi narungwe jina balunga na kuari tuata nerepe juri na siyaba inga na lusto moneti na gesia nka siana omali na inyala gite loge kun olomon na gele holengoni rena pa na gele dimito pokin le siasa a serikali tene bole upinzani ore na rolomoni lolo commission le ipo John Mushiri erona na gesia siasa ni otene bo o grana ka hisa la rok me homere ngolongol ndumbure jine kore e gole kai.
5: Langu ni appeal kwanza kwa wanasiasa. Wakati wako na mipango ya aina hii, both in government na opposition, wanatakikana wafanye mikutano na kwa mujibu wa sheria. Number one, a crown kama ile ilikuwa Nembuli inahitaji polisi wengi. Tusiwe tutafika kiwango pahali watu polisi watakuwa overpowered. Haikuwa jambo mzuri, na wale wanapanga na hao kuinsight watu yetu waende wakaharibu mikutano ama wakafamia mikutano sio hao, pia sio vizuri. Kwa hivyo ningeomba both sides, either ni upande wa serikali ama ni upande wa opposition, tujue hao watu yetu tukiwaua, wakijeruhiwa, tutatoa watu wapi wa kutupigia kura.
0: Wara kire na shiro lengo ni kirikwana na sisi siasa ni bemera semna kai munye ilomon ngurugenye oidim na kai rigi olosho.
5: Na yale matamshi kama kiongozi anatoa, ajue ni matamshi ya kujenga ama ya kupomoa. Choices ziko na consequences. Tutazimama, watu watazimama, watachaguliwa, lakini ni watu wanaweza saidia watu wetu, watawafanyia kazi. Lakini tusiseme tutachagua watu kwa sababu ya kupanga maandamano, kupanga migomo na sarakasi za kufanya watu waende wakafe.
0: Gairu jukira gairu kujira ilawa pemo kina kaidi mariyonto mono kenye sibidali nita ankara na getu aisho ebu na kengkili nikita ankara kina agara marare eina adeshare nkiroshi wada na akira county eo lile kule hara kita county urukwale ikili kana haki na kalukona kwa ya mate niru peiru kukinu na kasi shure mbara kinu na narekinu family planning pemesio kina kendo mono kano tayiro na ke na isho itahriyo na kina kile wanchere nilu na kene uko keyu na kene tumia nkai kere na kiti na kengkai na peisho di na kengkere merabai ilari nari ero na keto etumi kulia damu note nkai kerai ya keto nkiri kujara na kena na ibaligi na kajo biyo tuto sesin lento mono ni tengkara kisabu no shosarigi ge hoito ha tangara na ke shoi ne nare na ke na nga sosesen lenye hairo gina ka subatu ne etona ke to itoki anotayo.
6: Ni muhimu sana wamama waweze kufika kliniki mara nane ili kuweza kupata zile huduma ambazo zinahitajika katika wakati ule wa kulea zile mimba. Na wababa ni vizuri waweze kuambatana kwa sababu kuna masuala mengi na pia kuelimishwa ambako wanaweza kuelimishwa na waweze kufanya maamuzi kama jamii ama kama couple. Kwa hivyo moja hiyo ni vile ambapo wanaweza kufanya maamuzi ya kufanya upangaji wa uzazi ama kuchukua ile method ya kupanga uzazi baada ya kujifungua.
7: Huwa tunahimiza kuwa waweze kulea mtoto ama watumia family planning na wapumzike kwa miaka kama miwili ndio waweze kushika mimba tena. Wasipofanya hivyo wakishika mimba haraka unajua afya yake itakuwa mzuri sana. Waje wanafaa kukula vizuri, kurudisha ile damu walipoteza, mwili ikue mzuri ndio washike mimba ingine.
8: Tuwe pamoja nao ili kuokoa maisha yetu, kuokoa na maisha ya watoto ambao wanakuja. Kama mimi mwenyewe hivi sasa nishamaliza. Lakini sasa kuna vijana ama kuna wengine marika yetu kidogo lazima nao wajifundishe yale tuliyoyaona.
0: Warengo la mungu la lili mido hoto nkorogi hemu ipina bompointi na ranapisha na maji ni fimu tada mwajo hote nambaya na sari aitoki atieni aitoki na akaldukisho sanije kuliomon tondoropu kaji Timothy Toriken
9: 8 na nkorogi olomon te Mayan FM
1: Mayan
10: igdesheni na ritorolosholema etashoma lenyorasambur oichamus lambaringo esula telekipia nenyora kajado nete jenga yenaro
1: eremaya
10: ashamu ye oisabeke yuokine maila patenibo
1: Mayan FM.
11: Kwa nyumba yako na uenjoy burudani zaidi na StarTimes Home Solar. Chagua Solar S50C kwa shilingi 1660. Inakuja na matama tatu, Bluetooth speaker, USB MP3 player na zaidi. Pata yako kwa deposit ya shilingi 1660, kisha ulipe balance na flexible payment za kila siku. Ukitaka zaidi, chagua Solar S130B. Inakuja na 32-inch TV kwa shilingi 5999. Battery ya kudumu na channel zaidi ya 300. Deposit ile ile na flexible payment za kila siku. Tuna kufanya installation na after sale support wako tayari kukuhudumia wakati wowote. Tembelea maduka yetu na dealers wetu nchi nzima ama utupigie kwa 0719 077 777. StarTimes Home Solar, pawa nafuu, burudani zaidi.

0: wana kwa nyamali ndamunot na lewa
1: lewa
0: yes
1: lwa nyamali ndamunot
0: wore research science na tasaki nire jugiro tungana kwa wata musongamano ya mawaso na murundiko wafahabu
1: we lewa
0: na lewa ndire juki lewa ya goliki mara mingi na lewa niju wore shida tabu nana garagi nito kiti
1: meemagi
0: miro Amri juu kwa ndomo na wara kipi room stress kidogo niliki ndomo na haja
1: tomon
0: sawa ari ni kwa niye na udo ziada kana bona juu kiki nini ali yenta kulo ya mugi tiangai
1: juu kini angai
0: niye na
1: tena mpolos amri kipi wita iye
0: kangi te na niye tu tena nene hamu doko ya niye juu rehla lomon na kwa saidi ya bema kaja pimi room na duo stress asapo ashona niye pimi ya saidi kuto hano ena agorke wana shundu niye ni kakuwa lewa ire juu kiki ninga kulo ngani angai juu kiki
1: egra kina
0: neto langai shida
1: Senga gorgoro
0: ni wale sianga ruki na isaidu findo mono. Neji kiri leave emotions tenisher.
1: Ya mekenge dare kiyo. Mekenge dare.
0: Daga ni ranga ni shira ronga ni.
1: Neji dale balo balo.
0: Neji raba laki ya mtu. Sasa unaona hiyo neji keta ina stress. Ore lawa. Nebo no ira kuno so ito jimeningiro neje yochote. Neji ete joki. Tasa answer.
1: Yes.
0: Ore solution. Jaga bitu malunga ni we ni nchiri enjira.
1: Tinito menichiri.
0: Yes.
1: Ata mene ndoki nijinya. Na kibidi duwe vya ngoro.
0: Mijina jona ino sirotonga nini. Ino sana ngutiti kumoko. Ngutiti kake nyo. Kaka yukumo.
1: Nijoro mwale meno sana.
0: Yes. Yeni ndoki na ine mene maeleza ya lika yitonga ni ya meelewa. Neji nchara.
1: He.
0: Na ure baadhi yu witi negera leo shira raitu miya aishiri. One. Ndumoriti ne siyasa.
1: Pejo kegra
0: ya risi aga bana ngunditi ya gas ne yo biye
1: oh eh ti ya gas
0: yes
1: ne jirbi
0: we ne re nasi kulu yo buarua ora ga beru al tokani ne jiri ya wanna wa to kumpe mi da tira jiri ki grace bua angai to ki busho da grosi na lewa itu biashir adasi ya yempira
1: football ora bere manu basi
0: ai bere yendi binu me doroga
1: no kabalta mu kweli adam or pasta yo bote siasa ndolo nyage
0: yes
1: Ore nele timno lenye
0: yes.
1: Amuni nyeti le siasa na gradua gado le jito yake basi jito juu juu juu fulani juu fulani juu kadanya sas
0: barbastage
1: ninja lore kula hata kera majiro mokurane sini nje na gradua la pasta mirua ni dar pasta marua pasta mirua marua pasta mirua marua ngatosha ngop pap oya mokarbastage

0: little.
1: Yeah, I'm ready to mingle
2: until
1: marriage.
2: Wow.
0: Bro, mwambie kitu.
3: Acha kukwambie, nimekupenda pia.
4: Kiu yeye ni pem.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kitara. Kanyo shida.
2: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa? Kia ya bona.
2: Bona.
5: Ndua ya kuliente lite. Amo.
4: Last ni constant.
3: Okay, kia poni nani?
0: Hai bagi no rally dia.

0: Kenare na kenyitihi enkaji maaruriki le siasa tenebera madhare pookin e maendeleo. Orkilikwai ele lorgavanai lorkejuado Joseph Ole Lenku elimu na ajironyo airashe ailepunye oltoilo le maaka keralie ajo ketii larikoko ogirai arrumu peetumaato renkaji emaani sulaki torkejuado. Lomon hooshomo dukuya egira aibalunye orgavanai lorkejuado egira airo temurua ya Musenge natii Olondoluo orkejuado orgavanai Ole Lenku.
1: Erejo sinya nagarani lepunye ole lenku oltoilo loromaasai. Ene ni hiyo no pokin. Ore mweleki biro president ene uweji. Ore gara guli adegi yok. Ore gara guli shodonga na giro vya nipe ofisirimpi nipe meninye ni hiyo giro president. Niki gira ajo ngolikino relo shajo ere ngolikino trangte na maga di ward. Na si ya yang company neme loi residai. Wale bari baro pukuro loi bosoro nelo mpaka yang company. Niki magi ngola ajo wengku lukoni sapo woleng na ari yang company na ji concession area.
0: Or governor lorke jua do. Yoloti na Joseph Ole Lenku. Etopona ye lariko ni kolo mwone ili muna jore tolke juwa ando na ulti mlenye hote ngolo nkato kulto ambana ipita siyansa nemena lelo kulika yo gira ake share ninye nesulaki na lelo jewu hulorika le governor tenibu kuliyake hosho modo kwe ya gira alaki ltongana kato mkuti olongi na tulusoitie peye paran Horais William Ruto hulke juwa ando ili muna juka shomo gina alaki ltongana biebu waki ninye hanor governor iloke juwa ando hona ure tiatu angishu na ulti mlenye ogol kato kulo.
1: Ore diaru ankishu ultim sabu no ultim lo lelengu ke nyana ime nye ama are Musenge kalo rima sabu ana ime lo lelengu ama are neweji kwa langa MCA de neweji ana ime lo lelengu na ya kuka ina ligi ntaya joki aradua ngole kulie lango yune jingi nkija pia merdalrai bariak na ori rojo ni kaja enja ya kipi lolo gya lolo iruwa nipa ashare migi wanyo ama osho gya lolo iruwa nebwa kuna kwa heri kia mewanyo dunga naka ime kirebis kake oro ultimu asepani oro ultimu ingor maa oro ultimu isiligira maa na timu lengu ultimu lole lengu
0: Lomon hosho modo kwa ya hegire ibalunye itinarishara or governor ilorgejuado yolotia na Joseph Ole Lenku.